ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

Počas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

0: Vedno poskrbi za tako dobro vzdušje, za spomine ob morju, na vročem soncu in prav od tam se nam javljata naši Anita Gošte in Mojca Mladenovič.
1: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival.
0: Ja, iz vodic, natančneje iz CMC festivala, torej dnevno dobivamo take sveže podatke, kaj se dogaja. Anita in Mojca nam pridno javljata, kaj se tam dogaja, kaj počnejo in vidimo, da se imajo res fajn, da uživajo in tudi seveda praznujejo, ne? In ja, CMC festival, ne vem, če veste, letos praznuje kar 18 let že in mi smo seveda potem malo firpčni, tudi kako so kaj glasbeniki preživeli svojih 18, ne? Svoj 18. rojstni dan in kaj pravi recimo Lidija Bačić.
2: Ja imam jedan veliki problem sa svojim rođendanom, to je sa svojim datumom rođendana. Datum mog rođendana je 4.8. I onda, dobro, kad sam bila u školi, ajde uloviš nekako prijateljice, ono, ekipu, ali ja sad ne mogu nikog uloviti za slaviti svoj rođendan. To je borba, znaš, ja svi negdje otputuju 4.8. Znaš, ova je u Španjolsku, ova je u Italiju, ne mogu nikog uloviti. I ovoga, i onda se uvijek svede da nas par prija odemo ovoga u neki restoran proslaviti. A kako sam 18. rođendan proslavila? Nažalost, ne sjećam se, davno je bilo.
0: Aj, naša Lidija Bačić se nažalost ne spomni svoje 18-ke, no pravi pa, da se tudi sicer za rojstni dan težko ujame s kom. 4.8. je letak datum, da je večina nekje po dopustih, ne, ampak verjamemo, Lidija, da mogoče ti pa letos uspe. Skratka, Anita, Mojca, hvala za sveže informacije, za javljanje in se slišimo spet kmalu.
1: Aktual na CMC festivalu 2026. Sred.

počas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.